Noi sperăm să mai vină generații din urmă care să ducă mai departe această tradiție muzicală. E foarte mare păcat că ei nu mai își dau interesul pentru acest gen muzical, care cu timpul va dispărea și ei.